0: tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bayar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaling nga jagoon. The land ngayang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngayang nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Cruising the airwaves of the Rainbow Region, 99.9 Bay FM.